minawa kambio okuno lidi ali glanu le po sono komiton nde pepe na jan temedo ngeje yo miton doto o tito ti godo mina de do nu kon kere dia wan vipe okuno ton yema na gbono ali na mi ba mo wo no ka bi acha fo ka bi mo wo no ni na kan le dale no nde pepe de so gan to afun ho ja godo won da gbe ni le pe jiwe oni de se bo mi le na gba won Jesus we come me o deti minaze o to galo do alojo eto me to galo e o note e note bo to de